0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлії, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.

0: Радіо Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хіта.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! Мене звати Альона Катіон, і сьогодні обговоримо вживання закінчень в українських прикметниках. Більш детально про це розкаже Юлія Локтіонова.
2: Пропоную подумати, скільки разів ми чули фрази «зворотній зв'язок», «природній колір волосся», що було так м'якенько наприкінці слова. Але це два винятки. «Не мій», «дній», «а тний», «дний». І ніяк інакше, наголошує мовна експертка Ксенія Угненко. За її словами, треба давати зворотний зв'язок. Медаль має зворотний бік, усмішка природна, колір природний.
1: Дуже тобі вдячна, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Я сам надіслю тобі хітами. Відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.

Замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».

0: І ти теж відчуваєш.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
3: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
4: «доброго вечора, ми з України».
3: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого? А вдень констатуємо що? Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
2: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
4: Доброго вечора, ми з України.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Соціальна реклама.
7: Це нова лайн. Літа хітового настрою.
8: Радіо

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. У Харкові реалізовуватимуть експериментальний проєкт щодо захисту від ФПВ-дронів. Завершено роботи з консервації художнього музею після удару РФ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 28 липня щорічно відзначається День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА «Салтівське» і «Київське» райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 154 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопень, Петро Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Сименівка та в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак ворога в бік Богославки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від ФПВ-дронів. Про це 28 липня розповів керівник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Північні райони, околиці Харкова під небезпекою, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Останнім часом і інші райони перебувають під небезпекою. Спільно з військовими буде реалізовано один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від ФПВ-дронів на оптоволокні, сказав Синьгубов. Також він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. У Харкові завершили консерваційні роботи на даху художнього музею, який пошкодило після російського влучання 14 червня. Роботи проводили працівники ДСНС. Керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов заявив, що роботи тривали більш як два тижні. Нині розробляється проєкт укриття для картин, подано звіт до профільного міністерства культури. Укриття для експонатів буде коштувати близько як 200 мільйонів гривень. Водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки російських ударів по автозаправних станціях, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації. За словами начальника ОВА, від початку 2026 року російські війська завдали ударів по понад 136 автозаправних станціях області. Для атак вони застосовували ударні безпілотники, ракети, ФПВ-дрони та інші засоби ураження. Найскладніша ситуація з роботою автозаправних станцій склалася на Богодухівському напрямку. Дефіциту пального в області наразі немає. Робота АЗС не зазнала суттєвих обмежень, зазначив начальник обладміністрації. За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка. 29 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора.
2: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години.
1: Ти чуєш головне і відчуваєш,

0: Специальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама. Яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиці» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Ерджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів області. У Харкові реалізовуватимуть експериментальний проєкт щодо захисту від ФПВ-дронів. Завершено роботи з консервації художнього музею після удару РФ. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 28 липня щорічно відзначається День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 14 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА «Салтівський» і «Київський» райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 154 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів – бік населених пунктів Козача Лопень, Петро Іванівка, Ізбицьке, Анискине, Івашкине, Сименівка та в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак ворога в бік Богуславки, Куп'янська, Петропавлівки та в районі Западного. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. У Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт для захисту від ФПВ-дронів. Про це 28 липня розповів керівник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Північні райони, околиці Харкова під небезпекою, частини Шевченківського, Салтівського, Київського районів. Останнім часом і інші райони перебувають під небезпекою. Спільно з військовими буде реалізовано один з експериментальних проєктів щодо захисту Харкова від ФПВ-дронів на оптоволокні, сказав Синьогубов. Також він закликав жителів Харкова реагувати на сигнали повітряної тривоги. У Харкові завершили консерваційні роботи на даху художнього музею, який пошкодило після російського влучання 14 червня. Роботи проводили працівники ДСНС. Керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов заявив, що роботи тривали більш як два тижні. Нині розробляється проєкт укриття для картин, подано звіт до профільного міністерства культури. Укриття для експонатів буде коштувати близько як 200 мільйонів гривень. Водіям, які залишилися без пального на трасі через наслідки російських ударів по автозаправних станціях, радять звертатися по допомогу до рятувальників, поліції або на гарячу лінію Харківської обладміністрації. За словами начальника ОВА, від початку 2026 року російські війська завдали ударів по понад 136 автозаправних станціях області. Для атак вони застосовували ударні безпілотники, ракети, ФПВ-дрони та інші засоби ураження. Найскладніша ситуація з роботою автозаправних станцій склала на Богодухівському напрямку. Дефіциту пального в області наразі немає. Робота АЗС не зазнала суттєвих обмежень, зазначив начальник обладміністрації. За даними Нацбанку України, 28 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 85 копійок, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 81 копійка. 29 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ з грозою. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 21 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Нова Лайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Сенат США підтримав законопроєкт щодо санкцій проти РФ. В Угорщині створили агентство, яке має повернути кошти, привласнені за часів Орбана. ФІФА створить дочірню компанію із залученням приватних інвесторів. Літак Airbus здійснив історичний 24-годинний переліт. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У американському сенаті відбулось перше процедурне голосування за законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, над яким понад 2 роки працював нині покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Законопроєкт, зокрема, передбачає мита у розмірі до 100% проти 5 найбільших імпортерів російської нафти і газу, а також посилення тиску на тіньовий флот РФ. Документ ще має пройти фінальне схвалення в Сенаті і розгляд у Палаті представників. Лише потім його має підписати президент США. В Угорщині створили Національне агентство з повернення активів, аби повернути кошти, привласнені за часи прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомляє Bloomberg. Очікується, що новий орган стане основним інструментом уряду для розслідувань корупції посадовців, які працювали разом з Орбаном. ФІФА підтвердила намір створити дочірню компанію для залучення приватних інвесторів. Ініціативу пояснюють демократизацією футболу. Про це повідомило видання The Times. Пропозиція має на меті розкрити увесь потенціал трансляційних прав та спонсорських угод ФІФА, а також збільшити фінансування національних федерацій членів організації. Компанію створять у разі погодження більшістю членів асоціацій, а також схвалення радою організацій. Літак Airbus A350, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно завершив безпосадковий випробувальний політ з Австралії до Франції тривалістю понад 24 години. Інформацію оприлюднили в соціальних мережах Airbus. Цей рейс став другим найвідстежуванішим у світі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси у середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Хлопці з BTS в треку своєм переконливо пішли на занурення в океан ранкових справ, залишивши нас збирати думки докупи. Але коли власні батарейки ще на нулі, рятує тільки внутрішній вогник, який за 4 хвильки увімкне на повну потужність, а на Трінчер своїм вигуком «Зірочка, палай!». Я, Олекс Краша, Вікторія Боброва, бажаю вам, друзі, доброго ранку.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: всі зірочки, тобто нас з вами запалила Анна Трінчера, а от наша незгасаюча свічечка Вікторія Боброва вже знає, якими саме яскравими подіями та сюрпризами цей ранок відзначується в минулому. Додамо цього світла до нашого сьогоднішнього ранку.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Час пригадати події, що змінили світ. 29 липня ми відзначаємо
2: Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Міжнародний день тигра, а також День дощу.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1874 року було запатентовано розбірний тенісний корт. 2005 року астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еріда. А 2022 року на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 та Ганна Бессонова, українська гімнастка.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо кожну Богдану, Валентину, Юлію та Юляну.
2: Бажаємо натхнення та сил на нові звершення.
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Після таких танців від Монатика стає зрозуміло, зупинитися важко. Та й ми не будемо цього робити. Через невелику паузу далі, ну, 4 хвилинки буквально, трошки глибоких синіх відтінків та щирих почуттів. Джон Саміт, The Vault, Джулія Чорж, Shades of Blue. Будемо танцювати і насолоджуватися ритмом.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн. Джон Саміт, Дювалт, Джулія Чач, Shades of Blue.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Якщо що.
1: Світла мрія в тебе є. Найсолодший в світі сон. Тільки осінь настає.

0: кондьору додався свіженький подих вітру від Альони Маргалієвої. Якщо він не змусив вас пританцьовувати і відриватися, готуйтеся. На радість друзям і ворогам на біду трішки пострибаємо за 4 хвилинки разом з Камалією під її трек «Танцюй». Ранок, якщо починається з файного кардіо, то мізком нашим нормально функціонують, ось така відбореться.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор минулого тижня 17 разів атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог атакував місто безпілотниками та FPV-дронами. Внаслідок вибухів постраждали 24 особи. Ще троє людей загинули. За словами мера, ворог цілив по транспорту та паливній інфраструктурі. Крім того, агресор бив по житлу і пошкодив медичний заклад. Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала понад 125 годин, що на 20% менше, ніж загалом по області. Окремо Ігор Терехов розповів, що міська влада спільно з військовими активно напрацьовує рішення для убезпечення від атак FPV-дронів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Radio Station Nova Life.
7: Сама собі на розумі, в зумі.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

під який будь-які ранкові справи вирішуються вдвічі швидше. А от нашій Вікторії Бобровій не треба наказувати «танцюй». Вона без зупинку це робить. Вночі натанцювала з зірками інформацію, кому сьогодні похитнеться найбільша вдача. І ми з нею зараз прочитаємо це.

0: рань.
1: Сьогодні ви отримаєте несподіване, але заслужене визнання.
2: Телець. У цей день зірки радять зайнятися плануванням подорожі.
0: Близнята.
1: На вас чекають зміни у професійному середовищі.
0: Рак.
2: Сприятливий день для навчання.
0: Лев.
1: Раптова пропозиція від близької людини може змінити ваші плани.
0: Діва.
2: Проведіть цей день у родинному колі.
0: Терези.
1: Аналітичний підхід допоможе вийти зі складної ситуації.
0: Скорпіон.
2: Ви отримаєте звістку, пов'язану з юридичними питаннями.
0: Стрілець.
1: Сьогодні варто проявити гнучкість у спілкуванні з людьми.
0: Козоріг.
2: На вас чекає несподівана пропозиція про співпрацю.
0: Водолій.
1: Практичність і стратегічне мислення стануть основою вашого успіху.
0: Риби.
2: Середа принесе звістку, яка вимагатиме негайного реагування.

0: Паскаль в цьому треку «Боже, я вкохалася» нагадала про те найсвітліше відчуття, яке тримає нас далі, сили жити далі. І саме заради цієї любові, заради кожного нашого майбутнього ранку, ми зараз завмираємо у спільній тиші, шановуючи пам'ять тих, хто віддав за нас усе, що є саме найдорожче. Наш етер продовжить хвилини мовчання тут на Нова Лайн.
1: В Україні 9 година.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: Головне в деталях.
1: ППО знешкодила 65 російських дронів. МЕРТ закликав скоротити бюджет ЄС. ФІФА створить дочірню компанію із залученням приватних інвесторів. Літак Airbus здійснив історичний 24-годинний переліт. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 29 липня армія РФ атакувала Україну 80 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 65 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох місцевостях. Вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що запропонований Єврокомісією бюджет ЄС потрібно скоротити на кілька сотень мільярдів. Про це повідомило Політіко. Як пише видання, Мартіну доведеться узгодити вимоги Мерца з позицією країн, які виступають за більший бюджет, зокрема Італії, Іспанії та Польщі. Крім того, німецький канцлер розкритикував намір Єврокомісії збільшити штат інституцій. ФІФА підтвердила намір створити дочірню компанію для залучення приватних інвесторів. Ініціативу пояснюють демократизацією футболу. Про це повідомило видання The Times. Пропозиція має на меті розкрити увесь потенціал трансляційних прав та спонсорських угод ФІФА, а також збільшити фінансування національних федерацій членів організації. Компанію створять у разі погодження більшістю членів асоціацій, а також схвалення радою організацій. Літак Airbus A350, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно завершив безпосадковий випробувальний політ з Австралії до Франції тривалістю понад 24 години. Інформацію оприлюднили в соціальних мережах Airbus. Цей рейс став другим найвідстежуванішим у світі. За маршрутом літака в режимі реального часу спостерігали понад 3,5 мільйони людей.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси у середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: А от коли зверху капає прохолодна вода, всі маски змиваються, миттєво залишається тільки чиста правда. За 4 хвильки опади від Міладани трех дощ іде.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Лінія хітового настрою.

в однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені. Олень.

0: Після того, як Віра Мій стерли всі непотрібні спогади треком «Забуваю», голова нарешті стала свіжою, порожньою, і тепер і варто її заповнити лише тим, хто дійсно має значення та займе те найголовніше перше місце. За декілька секунд це буде тріо Адам Порт, Ейджі Льюіс і Кейна Мюзик треком «Be the One».
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Літо співає тут, тут.
4: Літо запалює.

0: цей ранок велетенської надії. Але крім надії, дуже важливо пам'ятати, хто ти і звідки. За 4 хвилини освіжать в голові найцінніші істини, які тримають нас на плаву гурт НМК. В треку пам'ятай.
1: Харків сьогодні.
2: Виконавчий комітет Харківської міськради підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок. Так будуть встановлені пам'ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти Харкова, які захищали Україну від збройної агресії РФ. Для увічнення пам'яті про них на фасадах шкіл розмістять 16 меморіальних дошок. Крім того, виконком затвердив рішення про встановлення меморіальної дошки колишньому ректору Харківського університету міського господарства імені Бакетова Володимиру Бабаєву. Пам'ятний знак встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу на вулиці Сумській. Також з метою вшанування пам'яті директора Харківської середньої музичної школи-інтернату, видатного педагога Валерія Алтухова, виконком підтримав встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі Харківського державного музичного ліцею.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

хто гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Питалося дозволу піднести нас на вершину насолоди Ано 354 Ультра в цьому треку «Talk to you». А ми не проти, тож яскравими музичними емоціями сповнимо і наступну годину найпотужнішими хітами. Вона почнеться з лаконічного випуску актуальних новин. Далі тут. Десята 01 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: ППО знешкодила 65 російських дронів. Іран вперше після паузи запустив ракети по об'єктах США на Близькому Сході. Мерт закликав скоротити бюджет ЄС. Літак Airbus здійснив історичний 24-годинний переліт. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч проти 29 липня армія РФ атакувала Україну 80 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 65 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на двох місцевостях. Іран уперше після паузи запустив балістичні ракети по об'єктах США на Близькому Сході. Центрком США назвало запуск іранських ракет спробою раптової атаки і заявило, що всі цілі перехопили. Після цього США разом із Саудівською Аравією у відповідь вдарили по цілях в Іраку. Вчора канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що запропонований Єврокомісією бюджет ЄС потрібно скоротити на кілька сотень мільярдів. Про це повідомило Політіко. Як пише видання, Мартіну доведеться узгодити вимоги Мерца з позицією країн, які виступають за більший бюджет, зокрема Італії, Іспанії та Польщі. Крім того, німецький канцлер розкритикував наміри Єврокомісії збільшити штат інституцій. Літак Airbus A350, створений для найдовших у світі пасажирських перельотів, успішно завершив безпосадковий випробувальний політ з Австралії до Франції тривалістю понад 24 години. Інформацію оприлюднили в соціальних мережах Airbus. Цей рейс став другим найвідстежуванішим у світі. За маршрутом літака в режимі реального часу спостерігали понад 3,5 мільйони людей.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до плюс 21. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси у середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

Зили скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: правомісячної «Ходи живай», діджей Льюіс і Світ Пауер сьомого бачення хіта «Білі Джин» щойно це довели. Як то кажуть, добре нове – це забути старе. От цього літа і здійснив гучний камбек Вел Бой зі своїм новим альбомом. Трек «Пасажир» послухаємо з вами за коротенькі 4 хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
6: Якщо що.
1: Барви музики Новолайн в твоєму

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: своє ставлення до вислову «Уті-Путі» висловила молода зірочка Крістонько в треку «Прикуті». А от до небесних зірок можна по-різному звертатися. За хвилинку послухаємо, як Володимир Дантес гукає до яскравого зоряного скупчення зірок тельця у треку «Стожари».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: розповіли про свої реальні справи гурт «Один в каної» в треку «У мене немає вдому» при підтримці діджея Surf Mesa і Ocean D. Маємо, що маємо? Більш розлого цю думку розкриють за 4 хвильки. У нас в отелі «М'ята» і «Хас». Послухаємо їх спільний трек «Тумани, мамо, те, що маємо».
1: Харків сьогодні.
2: На вулиці Киргизькій відновлюють багатоквартирний житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції. У будинку фахівці вже замінили вікна у містах загального користування, збудували стіни та перегородки, виконали ремонт у під'їздах. Зараз будівельники відновлюють вентиляційні канали і готуються до ремонту фасаду. Також проєктом передбачено відновлення перекриття 5-го поверху, фарбування фасаду, капремонт покрівлі та інші роботи. Загалом з початку повномасштабної війни в Харкові було пошкоджено понад 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.
3: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Radio Station Nova Line.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Дякуючи Паші, нам тепер теж все до лампочки. На цій дисконоті кажемо цій годині бай-бай і залітаємо в наступну, що почнеться з випуску новин, після якого пірнаємо в простір хітів, що вже накопичилися і чекають цього часу. Одинадцята година в Україні.
1: Підсумки з Олегом Синігубовим.
2: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки з Олегом Синігубовим». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно обговорюємо ключові події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки переходимо до розмови, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
3: Я вас вітаю.
1: Підсумки з Олегом Синігубовим.
2: У цій програмі поговоримо про поточну безпекову ситуацію на Харківщині. Олегу Васильовичу, в кількох словах, як можна охарактеризувати ситуацію з ворожими обстрілами Харківщини? Чи їх побільшало або поменшало останніми тижнями?
3: Ну, ви знаєте, ми не можемо сказати, що обстрілів більше стало. У нас, на жаль, традиційно під обстрілами населені пункти, які перебувають або на кордоні з Російською Федерацією, або на лінії бойового зіткнення. Під обстрілами дуже часто місто Харків безпосередньо ворог атакує і керованими авіабомбами, і шахедами, і реактивними шахедами, і молніями, іншими впівдронами, які вже фактично долітають до міста Харкова. Однак, знову ж таки, якщо брати кількість, то їх не збільшило, збільшився просто характер та акценти. Ворог дедалі більше, не маючи успіхів на фронті, значить, він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, просто житлові будинки, автозаправочні станції тощо. Звичайно, що і змінилися у нас пріоритети щодо протидії. Ми активніше використовуємо, закуповуємо і забезпечуємо Збройні Сили, в тому числі засобами РЕП-систем. Однак це лише одна із, скажімо так, складових частин протидії, скажімо так, цим дронам, які перебувають постійно у повітряному просторі. Ворог постійно тероризує місто Харків, постійно лунають повітряні тривоги, всі вони абсолютно реальні, тому що всі супроводжуються знаходженням того чи іншого виду ворожих безпілотників у нашому повітряному просторі. І фактично Збройні Сили 24/7 ведуть повітряний бій із захисту і міста Харкова, і наших інших населених пунктів.
2: Тому, як завжди, закликаємо уважно стежити за повітряними тривогами та реагувати на них, бо це абсолютно реальні загрози. Саме також останнім часом відчутно побільшало обстрілів і ворожими КАБами, то про що ви і сказали. Певний час ми такого вже не спостерігали, а зараз знову, чи не щодня керовані авіабомби б'ють по прикордонню та навіть по місту. Олегу Васильовичу, чи це може свідчити про те, що росіяни якось вдосконалили систему пусків КАБів?
3: Нічого вони не вдосконали з приводу системи пусків КАБів. Дивіться, так, ми проходили періоди більше року тому, до початку Курської операції, фактично, коли ми по місту Харкову, Харківській області, за добу мали більше 60 КАБів. І ми це дуже чітко, скажімо так, пам'ятаємо. З початком Курської операції акценти змінилися. Ворог, скажімо так, передислокувався повністю і свої удари направив саме на Курський напрямок, на інші напрямки. І у нас тут дійсно ми не спостерігали такої активності. Зараз ми спостерігаємо активність керованими авіабомбами на дві до п'яти по саме напрямку Харкова. Це передмістя Харкова, значить, і сам Харків, на жаль. Ну і так само ворог б'є керованими авіабомбами, в тому числі і по лінії фронту, значить, по прикордонним нашим населеним пунктам. Тобто, з технічної точки зору не змінилося нічого. Далі, що, звичайно, що нашим силам протиповітряної оборони досить важко протидіяти керованим авіабомбам, це всім відомо. Да, тут лише, звичайно, знову ж таки акцентуємо увагу, що цивільному населенню потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. І ми про це, звичайно, повідомляємо завчасно. Ну і крім того, ворог почав застосовувати інші види озброєння. Це І, знову ж таки, піввідрони на оптоволокні. Це виклик для нас так само. Однак ми теж розуміємо, як цьому протидіяти. І те, що долітає до Харкова, це одиниці порівнянні з тим, що збивається і ліквідовується на підльотах до міста Харкова, дякуючи нашим Збройним силам. Значить, ну і якщо брати так само шахеди, реактивні шахеди, або ось такі гібридні шахеди, дрон-ракета типу «Бандероль», це досить складний для нас виклик, тому що це досить серйозна зброя. Ворог її спеціально оснащує, значить, такою картеччю, умовно кажучи, для максимального ураження людей саме. І враховуючи те, що він запускає їх переважно в день по цивільній інфраструктурі, як то було у передмісті Харкова по Новій пошті, по терміналу Нової пошти, там загинули люди. А саме тому, що не встигли перейти в укриття, тому що вона летить на досить на наднизьких висотах і досить важко виявляти нашими системами. Тобто ворог експериментує для того, щоб завдати максимального ураження нашому цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Однак, знову ж таки, ми все аналізуємо, працюємо з нашими військовими для того, щоб винайти, як можна скоріше протидію цьому. І вже є певні результати. Я наведу вам просто приклад по шахедах. Минулого місяця за червень було збито 476 повітряних цілей. Всього від початку року біля 2000. Тобто у нас іде позитивна динаміка, ми не зупиняємося, постійно нарощуємо і групи боротьби з цими дронами, і засоби, тобто боротьби тощо.
2: Не втомлюємось казати дякуємо нашим повітряним силам, які щодня, щогодини працюють для того, щоб, в принципі, в Харкові було більш-менш спокійно, для того, щоб тут могли перебувати цивільні люди. Якщо говорити про «Бандероль», то якраз таки хотіла би уточнити про неї, тому що багато чого пишуть про її небезпеку для регіону, пишуть, що вона може докорінно змінити ситуацію в нашому регіоні, а кажуть, що це як FPV, більше було залякувань, аніж реальної небезпеки. Скажіть, будь ласка, наскільки вона взагалом небезпечна і чи вона значно вплине на безпеку Харківщини?
3: Дивіться, все небезпечно, все, що може вбити, від маленького FPV-дрона до, тобто, ракети. Щодо цієї, тобто, бандеролі, ну, давайте так, дуже стисло і коротко, те, що це дрон-ракета керована, значить, досить влучно, ну, б'є, як ми, тобто, розуміємо, досить небезпечно, оскільки має досить потужний заряд. Його можна порівняти із шахедом, дійсно. Однак те, що вона більш керована, умовно кажучи, да, її складніше виявити. Однак все одно, для наших військових нічого неможливого немає. Да, і ми розуміємо, що ворог експериментує, в тому числі, як він завжди це робив на території Харківської області, коли там доопрацьовував керовані авіабомби, коли вони спочатку мали дистанцію ураження до 30 кілометрів, потім до 60, потім до 100 кілометрів, в тому числі, тобто вони можуть діставатись фактично до будь-якої точки Харківської області, включаючи місто Харків. Тому я скажу так, це з цим явищем, так би мовити, наші військові впораються точно. Тут потрібно просто нам адекватно реагувати на нові загрози. Наприклад, якщо ми розуміємо, що мішенню останні півроку або кілька місяців активно є автозаправочні станції, то ми зараз активно розробляємо заходи захисту цих автозаправочних станцій. Днями будемо збирати ще раз, вкотре будемо збирати представників цього бізнесу, значить, і далі ставити вимоги щодо захисту, тому що захист, повторюся, людей, які і працюють на цих автозаправочних станціях, і приїжджають на обслуговування, значить, на цих автозаправочних станціях, має бути на першому місці. Тому ми не сприймаємо будь-яку риторику, що на це потрібно витрачати додаткові кошти і все інше, все інше. Так, потрібно витрачати кошти. Такі умови наразі роботи бізнесу
1: тут у нас на відповідно повітряна тривога триває.
2: На жаль, такі виклики. Якщо говорити про АЗС, про те, що Росія зараз по них почала дуже активно бити на харківському напрямку, чи планується накриття них антидроновими сітками?
3: Дивіться, ну, для розуміння, антидронові сітки – це одна із складових захисту, в принципі, який може бути. Там ми будемо передбачати і габіони, які будуть закривати, або інші способи закриття самого терміналу, скажімо так, де перебуває тобто адміністративний персонал, самі працівники АЗС, клієнти цих автозаправочних станцій. Потім, так, дійсно, антидроновий захист, сітки антидронові для від FPV-дронів. Ми розуміємо чітко, що вони не зможуть захистити від ракет, від шахедів, Да, однак все одно від цього виду озброєння вони захистити зможуть. Це можливо обставлення габіонами по периметру автозаправочної станції, щоб захиститись від уламків, якщо удар буде десь поруч. Ну і активний спосіб захисту, в тому числі у нас є вже кілька пропозицій від приватних ППО щодо захисту, щодо виставляння мобільних груп з певними засобами ураження для захисту того чи іншого АЗС. Ми це будемо, знову ж таки, днями збиратися все це презентувати, да, далі виробляти рішення, спільні рішення, щоб це не був наш ультиматум, скажімо так, бізнесу. Ми з бізнесом працюємо абсолютно разом, тобто разом розуміємо виклики і разом будемо їх відповідно долати. Тому ми спочатку розробимо, він вже є, алгоритм захисту, далі будемо приймати рішенням Ради оборони області і зобов'язувати тих, хто не зможе самостійно зробити ось такий захист. Це буде умова роботи, так дійсно, і в місті Харкові, і в Харківській області автозаправочних станцій. Тому ми маємо по максимуму захистити цивільне населення і зберегти цю, в принципі, для нас критичну інфраструктуру.
2: Якщо говорити про антидроновий захист, також писалося про те, що на кільцевій дорозі вже завершено його монтаж. Скажіть, будь ласка, які маршрути плануються для захисту надалі? І загалом, наскільки от безпечно наразі водіям пересуватися північю кільцевої дороги?
3: Ну, скажімо так, небезпечно пересуватися. Так, ми захистили, однак, знову ж таки, це один із елементів захисту. Якщо буде шахет, ну, антидронова сітка, вона не захистить. Значить, ми будемо відкривати вже, фактично, цей маршрут для руху. Однак, все одно, ми рекомендуємо водіям північ територію, ну, за можливості оминати, тому що постійно у нас іде інформація щодо ураження FPV-дронами, ураження іншими засобами. Значить, тому це є небезпечно. Щодо подальших маршрутів, це і Харківське шосе, да, і інші території, які вже працюють наші, скажімо так, люди для того, щоб захистити по максимуму цивільну логістику. Це і Сумський напрямок, тобто Богодухівський, там Богодухів-Охтирка тощо. Ми розуміємо, яка небезпека там є. Звичайно, не вистачає ресурсів, не вистачає людей. Працюємо над тим, щоб збільшити, тому що пріоритетів у нас велика кількість, да, і доріг ще потрібно закрити велику кількість. Це більше 100 кілометрів, скажімо, за кілька місяців ми маємо зробити.
2: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану оперативну інформацію.
3: І вам дякую.
2: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Щосереди традиційно спілкувалась із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухати із офіційного сайту novoline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових радіозустрічей.
4: Підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете тривая. Себя и родных. Завышайтесь и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам. Плюс 38 0936 886 888. Или плюс 38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
4: Социальная реклама.
6: Реклама, яка чіпляє.
7: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
8: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2800.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки. Радіо Нова Лайн.

0: Ку Володимира Дантеса в цьому треку чуєш, залишається, ну, залишитися неуважно, просто неможливо. Тим більше зараз нам знадобиться подвійна увага, бо в програмі «Прослушка» за мить оцінимо свіжу роботу співачки Skylar.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.
2: Прослушка. На Nova Line.
3: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Skylar днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
2: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Увага! Повітряна
2: кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиці» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Арджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: образу від Міраны в треку «Вона» залишається тільки тримати планку і не збавляти темп. Тож саме час розігнати цей день і піддати вогню у власному русі. Ми з вами отримаємо в цьому підтримку за 4 хвилини від Нарі, Пауло Енеч і послухаємо їх трек «Move Your Body».
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Шлях Рембут» щодня впорядковують вуличну дорожню мережу Харкова. Зокрема, працівники підприємства ремонтують проїжджу частину, тротуари та внутрішньоквартальні проїзди. У липні комунальники виконали поточний ремонт проїжджої частини на вулицях Отакара Яроша, проспекті Індустріальному, Благовіщенській площі та інших. Крім того, вони регулярно слідкують за санітарним станом доріг і пішохідних зон, звідки вивозять сміття. Паралельно в місті триває масштабне оновлення дорожньої розмітки. Спеціалісти виконали близько 2/3 від запланованого обсягу робіт. Завершити їх планують до Дня міста Харкова. Загалом щодня до робіт залучають близько 250 працівників і понад 200 одиниць спецтехніки підприємства.
3: Нова Лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Літо запалює.
3: Літо запалює.
4: Нова Лайн.
0: Нарі, Пауло Енейчі. Move your body.

Честер Пейджу, ремейку хіта Таніти Карам, Кріста Майсу Брайш, довів, що найсильніші емоції народжуються в абсолютній гармонії з собою. Налаштувалися ми з вами на потрібних хвилях, згортаємо всі сьогоденні сумніви і плавно рухаємося на зустріч у всьому найцікавішому, що буде у наступній годині, в яку ми пірнаємо. Дванадцята година за київським часом.

0: Головне в деталях.
1: Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ. Через обстріли та негоду є знеструмлення у 8 областях. Китай продав Ірану ППО. Україна вийшла у фінал чемпіонату світу 2026 з фехтування. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Генштабі підтвердили удари по кількох цілях у Росії та на окупованих територіях. Зокрема, влучили по Рязанському НПЗ. Це один з найбільших заводів УРФ. Також у Криму уразили базу швидкісних катерів Чорноморського флоту. У Брянській області РФ атакували РЛС, а на Донеччині – місце зберігання і пуску ударних дронів, а також склад та автомобільний міст. Крім того, президент Зеленський додав, що також уражено НПЗ в Пермському регіоні Росії та експортний термінал і військове підприємство в Ростовській області РФ. Внаслідок атак РФ частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Про це повідомили Міненерго та Укренерго. Крім того, через негоду знеструмлені населені пункти у Закарпатській, Київській, Сумській та Дніпропетровській областях. Іран найближчими тижнями очікує першу партію китайських переносних ЗРК, аби захиститися від атак США та Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За даними співрозмовників, контракт передбачає поставки понад 300 ПЗРК. Це одна з найбільших спроб Тегерана посилити систему ППО малої дальності від початку війни зі США та Ізраїлем. Україна вийшла у фінал чемпіонату світу 2026 з фехтування у командних змаганнях у чоловічій шпазі. Досягти такого результату допоміг лідер команди Роман Свічкар. Спершу він допоміг Україні зробити камбек в 1/8 фіналу проти Польщі та вирвати перемогу. А згодом у півфінальному протистоянні проти Ізраїлю завдав переможного уколу та вирвав ще одну перемогу. За золото чемпіонату світу з фехтування Україна побореться з Казахстаном, який в іншому півфіналі переміг Єгипет.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями та трохи дощитиме. У повітрі до 21 тепла. На півдні безхмарно та плюс 26. На заході прогнозують сонячну погоду та 24 градуси у середньому. На сході невеликі опади, на термометрі подекуди плюс 19. У столиці України від 14 до 22 тепла та сонячно. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, триває. Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
2: Зберігайте
0: головне
2: у
0: деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо. Зранку до вечора.

0: Дуже зрозуміле пояснення легкого запаморочення почули від Альони Маргалієвої в їх хіті «Не п'яна, закохана». Але чужа душа темрява, тож давайте зануримося у внутрішній світ закоханої людини. Що ж там насправді відбувається, допоможуть нам трішки зрозуміти за хвильку Алок і Халід у сонячному треку «Dive into me».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

0: повітряна тривога триває.
1: Музичного стилю.
0: Зберігайте спокій та порядок.
1: На Новолайн. Це Новолайн.

0: What a Life переконали, наше буття штука яскрава і неймовірно динамічна. І навіть якщо стосунки виявляються далеко не цукровою ватою, в цьому характері є власна особлива насолода. Саме про такі гострі моменти і за 4 коротенькі хвилини почуємо в треку «Не з медом» від Влада Дарвіна. Далі тут в продовженні.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: І разом цим треком «Екстазі» подарували нам справжній сплеск ендорфінів, з яким буде будь-які справи вирішуються на одному диханні. Щоб цей емоційний підйом у вас тривав і надалі, естафету в етері підкоплять чарівний дует Альона Катіон і Юлія Алтіонова. А я, Алекс Краш, кажу вам па-па. «13.01» в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон!
3: Привіт, Катіон!
2: Третій робочий день в етері. Час перейти, власне, до нашої роботи, Юль.
3: Тож, приготуємо тефтелі в духовці, передамо всі привіти, але спершу про цікавинки цього дня. А ти все рахуєш, Альон.
2: Це щоб не збитись із ліку, лишилось 33 дні літа.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: Історія одного дня.
1: Час пригадати історичні події, що змінили світ 29 липня. Тож у цей день ми відзначаємо
2: Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією, Міжнародний день тигра, а також День дощу.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1874 року було запатентовано розбірний тенісний корт. 2005 року астрономи оголосили про відкриття карликової планети Еріда. А 2022 року на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Дмитро Іваненко, український фізик-теоретик, автор протонейтронної моделі атомного ядра. Фернандо Алонсо, іспанський автогонщик, дворазовий чемпіон світу з автоперегонів у класі «Формула-1». Та Ганна Бессонова, українська гімнастка.
1: А з іменинами сьогодні вітаємо кожну Богдану, Валентину, Юлію та Уляну.
2: Бажаємо натхнення та сил на нові звершення.
0: Ще повернемося до історії. Історії одного дня. На Новолайн. Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новолайн.

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».
2: Це «Нова Лайн».
0: Лінія хітового настрою.

0: радіо. І фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
1: Запечені тефтелі в духовці готуємо сьогодні відносно швидко, ситно і, головне, чимало варіантів.
2: Вам знадобляться фарш 450 грам, рис 100 грам, цибуля, морква, часник, сіль, спеції і зелень за смаком, соняшникова олія, а також на вибір томатний соус, томати або кетчуп 250 грам та вода 300 мл.
1: Перед приготуванням тефтелей в духовці подбайте про основу, відваріть рис. Після додайте рис і зелень з цибулею в розморожений фарш. Для соусу візьміть цибулю, моркву і часник. Обсмажте їх на сковорідці і додайте потім томати або ж кетчуп. Тушкувати все слід не більше 5 хвилин.
2: А щоб тефтелі не розвалювались, досвідчені кухарі радять фарш пом'якшити білим хлібом, вимоченим в молоці, або додати сир чи масло. Деякі господині вдаються до хитрощів, додають ложку манки фарш.
1: А самі тефтелі в духовці слід запікати близько 10 хвилин при температурі 200 градусів. Подавати страву краще з пюре або спагетті. А як їх варити, ви точно знаєте.
2: А ми бажаємо смачного обіду і легкого літнього настрою.
0: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: як мучить. Тільки Віталій Козловський знає, як воно мучитись ночами від безсоння, від нерозділеного кохання. Але денний драйв не для цього, а для чистого задоволення. Його приносить вихідний, про який нагадає дует від творчих. Але помріяти ж то можна.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Повітряна тривога. Просимо
4: йти до невідомого пункту. Служба порятунку нервів!
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає.

0: 0609. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн.
0: Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Та порядок.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. На середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
1: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Налаштовуйся на літо.
2: Налаштовуйся на літо.
0: Нова Лайн запалює хіт.

0: думками йдемо на вихідний. Все це трек від творчих, які можуть похизуватись вихідним серед робочого тижня. Сподіваюсь, що робочого настрою вам добавлять привітання. Перші повідомлення цього дня ми вже зібрали і готові поділитись з вами. А якщо у вас дійсно вихідний, то хай він буде класним з нами.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:51 у денному драйві. Які привіти там, Юль?
2: Є. Хочу привітати з пройдешнім днем народження хрещену Євгенію. Бажаю здоров'я на довгі роки, жіночого щастя, також знаходитись в гармонії з душею та тілом. Від Юлії. І ще від Софії. Передайте привіт в Полтаву моїй Мар'янці. Вже сумую за тобою. Не стерпіла та взяла квиток на потяг до тебе. Тож ці вихідні наші. І ще одне. Вітання для Жани, яка зараз готується до нової роботи. Сподіваємось, що у вас все вийде. Бажаємо успіхів у новій команді. А вам особисто здоров'я і гармонії від колективу колег.
0: Ти помітила, що два повідомлення зі словом гармонія. Я думаю, щось це та для нас означає, Юлічка. Щось там
2: бути гармонійним в середу.
0: Це must have, як то кажуть. Друзі, такими були перші привіти. Ну, а ті, що напишете далі, чекайте вже за годину.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Іван Наві намагається викинути з голови ту, яка насправді надихає. Тому цей трек завдяки закоханості і легкості, яка передається і наступній годині. Продовжуємо денний драйв. Катіон та Локтіон заряджені, тож тримаємо хвилю літнього настрою разом із нами. Чотирнадцята нуль нуль в етері.
1: Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Катіон, і тобі вітання.
0: Юль, як ти борешся з бур'янами на стежках?
2: О, це одвічна боротьба, в якій я перемагаю тимчасово.
0: Тому кілька лайфхаків стануть тобі в нагоді.
2: Як і денний гороскоп зі свіжими привітами.

Надсилаєш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

нового курсу під назвою «Останній місяць літа». На борт прихопили гурт BTS із треком, який розриває чарти і серця фанатів. За мить чекайте цікаві звістки від зірок про те, що ж підготував для нас усіх цей день. Гороскоп на нашому шляху, мов той айсберг, але якщо правильно плисти, то все буде добре разом з Новолайном.

0: сьогодні ви отримаєте несподіване, але заслужене визнання.
1: Телець.
0: У цей день зірки радять зайнятися плануванням подорожі.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
0: На вас чекають зміни у професійному середовищі.
2: Та порядок.
1: Рак.
0: Сприятливий день для навчання.
1: Лев.
0: Раптова пропозиція від близької людини може змінити ваші плани.
1: Діва.
0: Проведіть день у родинному колі.
1: Терези.
0: Аналітичний підхід допоможе вийти зі складної ситуації.
1: Скорпіон.
0: Ви отримаєте звістку, пов'язану з юридичними питаннями.
1: Стрілець.
0: Сьогодні варто проявити гнучкість у спілкуванні з людьми.
1: Козоріг.
0: На вас чекає несподівана пропозиція про співпрацю.
1: Водолій.
0: Практичність і стратегічне мислення стануть основою вашого успіху.
1: Риби.
0: Середа принесе звістку, яка вимагатиме негайного реагування.

0: проєкту «Ібіца» або ж «На білий острів» таке прізвисько «Ібіца» отримала через традиційні білі будинки, які не лише гарні, але й допомагають зберігати прохолоду в спеку. Свіжий трек Майка Познера та Девіда Гетти в етері зараз, а за 5 хвилин теж про біле, але ночі Маша Кондратенко та Ості з'являться в етері далі.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных. И даже сможете помочь остановить кровожадный режим.
1: Увага.
2: Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам. Плюс 38 0936 886 888. Или плюс 38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо!

0: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
1: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією Лукою.

0: Літні ночі дійсно здаються білими, але поступово темніють. Для Маші Кондратенко та Усті це поганий знак, а для жайворонків – можливість довше поспати. Втім, роботи від цього не менше. Вирушаємо боротися із бур'янами, які ростуть у щілинах на ваших стежках.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.21 в нашому етері зараз. Простий домашній спосіб швидко позбутися бур'янів без хімії та зайвих витрат обговоримо зараз, а ще без смс-реєстрації. Отже, цей спосіб ми підгледіли у виданні «Експрес».
2: Отже, головна причина, через яку бур'яни знову і знову з'являються між плитами доріжок, полягає в їхній життєстійкій кореневій системі. Навіть якщо надземна частина рослини гине, корені, що збереглися, продовжують рости і незабаром пускають нові пагони. Саме тому багато народних засобів виявляються малоефективними. Вони діють лише на листя та стебла, не проникаючи достатньо глибоко в ґрунт.
0: Тому мама завжди казала, виривай все, весь бур'ян з корінням. Набагато краще. Насправді, з цим завданням справляється звичайний окріп. Гаряча вода легко просочується в щілини між плитками, досягає коренів і пошкоджує їх високою температурою. Боже, як страшно звучить. У результаті рослина гине повністю, а ймовірність повторного відростання значно знижується. Мені їх дуже жалко.
2: Ні, Альон, не шкодуй. Отже, для такої обробки достатньо просто закип'ятити повний чайник води і обережно винести його на вулицю. Працювати потрібно повільно і уважно, щоб не обпектися. Носик чайника краще тримати прямо над бур'янами і тонким струменем поливати кожну небажану рослину, намагаючись, щоб окріп потрапив саме в основу, де знаходиться центральний корінь.
0: От з яким задоволенням ти це все розповідаєш, Юля. Я прям відчуваю, як ти це любиш робити. Перші зміни зазвичай стають помітними вже через кілька хвилин. Листя починає в'янути і жовтіти прямо

0: На очах. У більшості випадків до наступного дня бур'яни повністю висихають, стають коричневими і легко видаляються звичайною мітлою або жорсткою щіткою.
1: Жорсткою. Я тебе уявляю з мітлою.
0: Так.
1: Так, а якщо окремі рослини виявилися особливо витривалими, процедуру можна повторити через 1-2 дні. При цьому важливо враховувати, що хоча окріп хороший засіб проти бур'янів, він знищує будь-яку рослинність, на яку потрапить. Тому використовуйте його слід лише там, де немає декоративних рослин або газону. Інакше разом із бур'янами можна пошкодити і корисні насадження.
0: А ваш настрій, друзі, хай тільки розквітає з Нова Лайн ФМ.
2: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: Хіті.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
2: Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: і багатьох дівчат. Віталій Козловський тут ні до чого. До речі, день пінаколади святкується у липні 10-го числа. Присмак ананасу відчувається у цих мотивах і розтікається на всю годину. Не менш соковитий трек «Трум» від Сіріл та Кіти Олександр продовжить цю денну годину.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Якщо що,
10: це Новолайн.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Кадіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Залишайтесь в укритті.

0: про щирість у стосунках. Її головна ідея – знайти людину, поруч із якою не потрібно грати роль або прикидатися кимось іншим. Ціріл та Кіт Александер створили цю композицію, як ви створили свіжі привіти. І саме їх почуєте далі у продовженні робочої години.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 14.51 зараз у денному драйві, рівно година минула з попередніх привітів, і Юля вже знайшла свіженьке.
2: Знайшла. Мій привіт летить до моєї коханої Вікторії, з якою сьогодні святкуємо 10 років шлюбу. Дякую тобі за те, що погодилась тоді піти на пиво. Сподіваюсь, що не пожалкувала за ці роки. І окремо дякую за синочка Данилка. Ви моя опора у житті. Люблю тебе, Віталій. Отак, приємно дуже. Угу. І ще Марина передає привіт колегам у салон краси на Олексіївці. Знайдіть віконце серед клієнтів, щоб вискочити на каву. Чекаю фідбек і класний трек.
0: От класний трек у нас кожен, буквально в нашому плейлисті, тому слухайте уважно і додавайте гучності саме на улюбленому. І тоді, коли будете слухати нові привіти. Наступна зупинка після 15.50, тому не пропустіть свою.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Літо ритмує далі на Нова Лайн. Global DJs. Sex on the streets.

0: Палку температуру у стосунках не просто, але можливо. У нас із Локтіоном це іронічні жарти, трохи солоденького, а Вкола та Парфенюка – спільна творчість. Більше музики і жартів чекайте у новій годині денного драйву на Нова Лайні. І класної середи вам! Зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт тобі, Локтіон.
2: Вітання, Катіон.
0: Середа і середина денного драйву. Це гарний знак для любителів п'ятниці.
2: А ще для прихильників позитивних новин і кіно. Саме це по плану у нас в етері.
0: І привіти.
2: І привіти теж.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

Новий трек Альоною Маргалієвою можна використовувати замість скоромовок, я маю на увазі приспів. Така собі розминка на початку нової години, якраз перед позитивною історією. І традиційно почуєте у цій годині денного драйву. Ну а щодо скоромовок, не завадить нікому. Кажуть, вони теж впливають.

0: Погані новини на Нова Лайн.
1: 24-річний Леві Танк з Амстердама, який вже мав тату, вирішив зробити черговий малюнок, але щоб корисний для нього у житті. Тому зробив татуювання з зображенням штрих-коду картки лояльності найбільшої мережі супермаркетів у Нідерландах. Для малюнка хлопець обрав форму своєї улюбленої упаковки шоколадного молока, як нагадування про безтурботні студентські роки.
2: Власне, хлопець розповів, що хотів поєднати в татуюванні гумор, практичність і особистий сенс. Він просто прикладає руку до сканера, і той автоматично застосовує знижки на товари в кошику. Поки він сканується, хлопець насолоджується шокованими та веселими обличчями персоналу та інших покупців.
1: Альон, крута ідея, до речі. Ідеально для тих, кому не хочеться носити з собою гаманець, повний карток лояльності супермаркетів.
2: Слухай, Юль, може і нам зробити тату там якогось улюбленого супермаркета, наприклад?
1: Альон, у нас місця на тілі не вистачить, щоб набити всі найулюбленіші супермаркети та магазини з картою лояльності.
2: Ану, покажи п'ятку.
0: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.

0: то саме «Greedy» зробила Тейт Макрей однією з найуспішніших молодих поп-зірок світу 3 роки тому. Портали у нову частину музичного світу відкриє Татіша. Це станеться приблизно за 5 хвилин на хвилі денного драйву цієї середи разом з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Уже 4-й год російські солдати получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Знайди своє на Новалайн.

0: голови, що перші фільми тривали менше 3 хвилин, просто як сучасні треки. Татіша співала стільки ж і тепер відкрила портал у світ кіно. Розкажемо про свіжий фільм, на який можна сходити просто сьогодні. Тим паче, якщо у вас вихідний посеред тижня.
1: Новолайн
0: 15:20 зараз. І до вашої уваги в кіноафіші сьогодні французько-бельгійський драматичний трилер під назвою «Загнаний». Наразі оцінка фільму за IMDb становить 5,4 з 10 балів.
2: Головний герой фільму – ветеран-спецпризначенець з ПТСР, якого винаймає загадкова мільйонерка для виконання незвичного завдання. Вона схиблена на полюванні, в її колекції вже є всі тварини планети, тож тепер її здобиччю має стати людина. За умовами договору, чоловік має протриматись місяць у Карпатських горах без зброї.
0: Винагородою стануть 3 мільйони, які в разі смерті отримає сім'я жертви. Гру на виживання розпочато, але відставний ветеран стає небезпечнішим, ніж можна було уявити.
2: У головних ролях тут Нільс Шнайдер, «Банди Парижа», «Любов і пристрасть», «Даліда» та «Полуничка».
0: Рамзі Бедія із фільмів «Астерікс і Обелікс. Піднебесна імперія» та «Ксі 5».
2: Пам Ліньдан, «Астерікс і Обелікс. Піднебесна імперія» та «Індокитай».
0: А також Дебора Франсуа.
2: Тож шукайте компанію для цього екшену і тримайте ритм «Новолайн FM».
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо «Новолайн». Кіноафіша. Почуй свій привіт на «Новолайн». Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі «Новолайн.ком».

0: Врубай один із його найвідоміших хітів ремікси «The Final» та «Aladdin» наразі, після якого заспокоїть тільки вода у виконанні жіночної Таяни. Тому освіжимось на середині 15-ї години цієї середи.
1: Соціальна реклама.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті
3: opor.ua. Повітряна тривога. Просимо перейти до найближчого укриття.
1: Соціальна реклама.
3: Та порядок.
4: Драйв. Денний драйв. З Альоною Кадіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Спокій та порядок.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Літо гарячих хітів на

0: Кілька хвилин музичної драми, а вже після перерви чекайте трек під назвою «How did you know?». Дізнаємось дещо цікаве разом у наступній композиції.
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям догори». Також можна казати «навзнаки» або «горічерева».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: How Did You Know? Впізнаваний спільний трек від Curtis Mantronic, Present Chamonix. Саме вокал Міріам Грей додав родзинки цьому хіту. Він нагадав початок 2000-х, блискучі топи і яскраві образи того періоду. Хто пам'ятає з вас по привіту, а свіжі повідомлення будуть просто зараз у денному драйві середи.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 15:51 зараз в етері. Юля зібрала всі привітання на цю хвилину.
2: Отже, Христина передає вітання у рідний Харків, слухаю ваше радіо зі Львова і зізнаю, що дуже сумую і хочу приїхати. Подивлюсь квитки. А привіт подругам Ніці та Маріка. І ще всім доброго здоров'я в денний драйв. Бажаю всім класної середи. Ну і спека в Запоріжжі. Ви найкращі від Гліба. І ще дякуємо Константину за смачний та соковитий кавун. Був такий доречний в обідню перерву від колег.
0: І, до речі, про спеку там кажуть, насувається, що плюс 37 на нашій регіоні. Подивимось в Запоріжжі. Уже, принаймні, від Гліба палкий привіт. Друзі, нові привіти будуть за годину, як завжди, на хвилі літньої середи.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.
3: Це твоє літо, радіо Nova Line. І з Nova Line танцюй, танцюй.
1: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Діва і Скорпіон з вами в денному етері. Тут Шугар вгадав, тому вибір за вами. Але головне рішення – обрати правильну компанію для робочих завдань, щоб вони йшли немов по маслу. Продовжимо у наступній годині. Її почнемо з актуальних новин та подій цього робочого дня. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: Збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині. Угорщина відклала відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції України. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. З серпня курсуватиме поїзд Перемишль-Франкфурт на Майні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині 24 липня збільшилася. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Попри зусилля лікарів, врятувати життя постраждалого не вдалося. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ракетного удару того дня зросла до 12. Зазначимо, що на виставці було приблизно 300 людей. Внаслідок атаки майже 100 постраждали. Угорщина знову сповільнює процес вступу України до Євросоюзу. Будапешт відклав відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції Києва. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. За даними співрозмовників, Угорщина затримала відкриття другого та третього переговорних кластерів. Вони стосуються інтеграції України до єдиного ринку ЄС, а також економічної та соціальної політики. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. Там аналізують, чи вистачає людей у бригадах, полках і корпусах, а також як їх розподіляють між підрозділами, повідомили в Генштабі. За результатами перевірки мають визначити, як покращити кадрове забезпечення. З 1 серпня цього року курсуватиме щоденний потяг «Перемишль-Франкфурт» на Майні. В ньому будуть як спальні, так і сидячі вагони першого та другого класу. «Укрзалізниця» забезпечуватиме зручні пересадки для пасажирів у Перемишлі. Про це повідомила прес-служба національного перевізника. Там розповіли, що цей маршрут запускає іспанська залізнична компанія «Ренфі», з якою «Укрзалізниця» нещодавно підписала меморандум про співпрацю. Зазначається, що поїзд проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, а також матиме зупинки у Празі та Острові.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 липня в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 в середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду. На термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт.
3: Катіон, і тобі привіт.
0: Коли там твоя відпустка?
3: Ще не скоро.
0: А моя вже ось-ось. Тому й поговоримо, як її не зіпсувати, коли їдете із чоловіком.
3: А також прослухаємо новий трек «Скайлер» і привітання. Mm-hmm. А за тебе, Альон, я рада. Але не від щирого серця.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: приєднались задля того, щоб разом присвятити трек для коханої. Дешевше записувати і цікавіше слухати спільну роботу Джой та Віктора Павліка. «Золото додасть казка» – теж про любов і стосунки, цінність яких треба берегти. Золоті слова для свого обранця передасть солістка гурту незабаром.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Увага!
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо зранку до вечора.

0: замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією

0: половина всього золота, яке видобувають у світі, перетворюється на прикраси. Саме ювелірна справа залишається популярним напрямком використання цього дорогоцінного металу, а золото у сімейних стосунках – це ще дорожче. Гурт «Казка» вибрали найкраще і втілили у композиції, а ми далі поговоримо про спільний відпочинок у відпустці.
1: Жіночі поради. Ага. На Нова Лайн.
0: 16:22 просто зараз, і, як пише британське видання The Mirror, нещодавне опитування барселонської авіакомпанії однієї з виявило найгірші речі в поведінці партнера, які можуть піддати стосунки серйозному випробуванню під час відпустки.
2: Згідно з опитуванням, серед британців до сварок закоханих на відпочинку можуть призвести абсолютно несподівані речі. По-перше, наприклад, оплески при посадці літака.
0: Я не знаю, мені норм. Юлічка, будемо грати в гру. Норм чи стрьом? Мені норм.
2: Норм.
0: Фотографування кожного прийому їжі для Інстаграм. Ну, трошки стрьом, якщо постійно.
2: Так.
0: Постійне ходіння попереду партнера.
2: Не знаю. Стрьом.
0: Більше стрьом.
2: Стрьом.
0: Так.
2: Забирання з багажної стрічки тільки своєї сумки.
0: Стрьом.
2: Запізнення в аеропорт.
0: Стрьом. Однозначно. Вживання тільки звичної їжі замість дегустації місцевих страв. Ну, мені здається, якщо людина, наприклад, на дієті або там щось на те. Ну, нормально.
2: Нормально.
0: Я теж люблю таке.
2: А ще ранній підйом, щоб постелити рушник на шезлонг.
0: От якщо чоловік перший йде, а ти ще можеш поспати, тоді норм.
2: Це точно.
0: Це стрьом. Вивантаження фотографій в соцмережі з підписом «Ніколи не повернуся додому». В наших реаліях це дуже стрьом.
2: Стрьом, це точно. Купівля несмачних сувенірів – стрьом.
0: І зняття взуття в літаку в тому числі – ну, стрьом, мабуть. Якщо інша людина не дуже… Тобі може

0: Це кайфово, а от іншим
1: це точно.
0: Не дуже. От. Ну, там ще великий перелік, насправді, ми вибрали найосновніші.
1: А ще серед цікавих подразників – плавання в басейні по-собачому та використання дорожньої подушки для шиї.
0: Я не знаю, що...
1: чому це так.
0: Головне, щоб не втонув, розумієте? Плаває по-собачому, по-жаб'ячому взагалі. А подушка для шиї...
1: Не важливо, головне, що плаває.
0: Оце вже добре, можна не сидіти, як з маленької дитини. Отже, майже 90% з 2000 опитаних погодилися, що перша поїздка у відпустку з новим партнером може або зміцнити, або зруйнувати стосунки. При цьому більшість респондентів погодилися, що парі слід зустрічатися щонайменше 8 місяців. Перш ніж зважитися на спільну відпустку. Порахуйте, ви там, якщо на початку року, то можна їхати, а якщо пізніше, то ще.
1: Можливо. Більше чверті опитаних, до речі, визнали, що вирушали у відпустку з партнером занадто рано, а майже третина заявила, що в результаті все пішло не за планом. Одночасне опитування встановило, що 9 днів – ідеальна тривалість для першої поїздки з новим партнером. Як це вони визначили? Якраз достатньо, щоб по-справжньому пізнати його, але не зіпсувати стосунки.
0: Я думаю, що методом перевірки, отак от, 5, 6, 8, 9 – чудово. От. Тому, друзі, наша порада – обирайте правильного партнера для відпочинку. Ну, а саме хвилю Nova Line FM. Жіночі поради на Nova Line.
2: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line

0: літня тематика «Колір моря» або «Коханих очей», а ще назва спільного популярного треку «Голубенка та як-так». Відпочинемо вухами і серцем під наступний свіжий трек від «Скайлер». І як завжди обговоримо його в етері з Локтіоном. Приєднуйтесь, друзі, менш ніж за хвилину.
1: Увага! Соціальна реклама. Залишайтесь в укритті.
2: 57-му окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА,
1: відбій повітряної тривоги.
2: Водіїв,
1: населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом.
1: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
2: Деталі за номером телефону. Плюс 3-8095-133-6705.
3: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
4: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
3: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Арджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Ну що ти, горлиця моє? Розкажи, будь ласка, як тобі ця композиція?
3: Алюн, це 100% попадання в моє серце. Тому що, як ти кажеш іноді, що десь тобі відчуваються 90-ті, а мені щось не відчували. Тут 100% попадання. 90-ті. Мені якісь там 90-ті, я тут танцювала, тут, ну,
2: горлицею.
3: Горлицею.
2: Пурхала тут, друзі, по всій студії, ловила її.
3: А дякую тобі за горлицю, що ти мене
2: похвалила.
3: Похвалила.
2: Зробила тобі
3: комплімент. А я тобі скажу, що ці птахи, якщо вони з'являються, вони що віщують? Вони віщують злагоду, добробут і гарні новини.
2: Гарні новини. От гарна була в 15-й, нате вам і в 16-й.
3: Так, що називається. Так що я гарна новина для тебе.
2: Так, так, горлиця, чудово. Мені більше сподобалась відеоробота сама. Дійсно нагадує дитинство, коли ти приїздиш до бабусі з дідусем, там твій ухажор, як любили казати. Залицяльник. От і він намагається всілякими способами знайти до тебе, пробити стежечки. Звісно ж, не пускають, щоб ти оце о 9-й була дома, уже в ліжку спала.
3: Але мені трохи не зрозуміло, де вони знайшли там текілу. От скажи мені, будь ласка.
2: Оце що ти придивилася? Я цього не побачила.
3: Яка текіла? Що там п'ють? В селах.
2: Що під руку трапиться, буває по-різному. А взагалі домашнє вино. Тому що багато шовковиці, ягід, взагалі різних таких фруктів, овочів.
3: Цукрових буряків.
2: Ну це вже, коротше, Юля, не туди ми з тобою зайшли, давай. Я думаю, що це прикольна композиція в цілому, також так. Кліп мені більше, знову ж таки, сподобався. Не знаю, впізнаваний вокал, в принципі, мені здається, і стиль Скайлер в цілому чується. Ну, тим не менше, кожному своє. Можливо, для вас щось теж новесеньке тут відчувається. Я думаю, що цю точно ми композицію почуємо в нашому етері.
3: Так.
2: Більше шансів. От чи побачимо кліп ще колись якийсь як продовження, це інше питання. Чому? Тому що дуже багато зараз, знову ж таки, ми про це постійно говоримо. Дуже багато виконавців роблять як продовження. В Скайлер була попередня композиція «Я вкохалася». Ми її презентували самою співачкою в етері. Теж вона така якась в полях, там щось, здається, таке
3: так, на але це щось таке да, романське більш було. А це таке більш таке танцювальне. Вона там, до речі, така як дівчинка молода в цьому кліпі. Така,
2: ну, вона там як знаєш, коли ти приїздиш з навчання на літні канікули до родичів. От воно такий вигляд і має. Друзі, дивіться, насолоджуйтесь і слухайте, звісно, улюблені композиції на Nova Line FM.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Літо на Nova Line.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Бейбер. Ці ритми точно не дадуть заснути, але й засумувати теж. Більш розважливі мотиви почуємо у наступному треці «Thinking About It» від Nathan Goshen в реміксі KBR, якраз після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту провів для молоді тренінг на тему забезпечення можливостей для захисту. Захід відбувся завдяки співпраці з ГО «Чистий Аркуш». На ньому присутні дізналися більше про проблему торгівлі людьми, її сучасні прояви, основні ризики та способи убезпечити себе і своїх близьких. Вони також обговорили алгоритми дій у небезпечних ситуаціях, ознаки вербування та можливості отримання допомоги.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Знайди своє на Новолайн.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Натана Гошина став саме після цього реміксу KVR 10 років тому. Ця версія підкорила танцювальні майданчики та радіостанції в багатьох країнах. KVR було лише 14, коли він створив ремікс у себе вдома на звичайному комп'ютері. І так просто можна зробити настрій близькій людині вашими привітами на завершення.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16:53 в нашій студії. Останні привіти на цей час озвучить Юля, як завжди.
2: Отже, передайте, будь ласка, вітання кумі Людмилі, яка без мене поїхала на море. Чула, що після шторму вода холодна. Це тому, що мене нема поруч. Від Олени із Кривого Рогу. От таке. І ще вітаю свою куму Олічку із покупкою свого першого авто. Кілька років терпіння і праці дали свій результат. Чотирьохколісна червона подруга. Бронюю першу поїздку на пляж. Рада за тебе, від Вікторії.
0: Кумівство, що називається в нашому етері просто зараз. Два повідомлення і дуже приємні. Ми, звісно, раді за вас. А ще більше ми раді тому, що на цьому денний драйв оголошуємо завершеним. Як і вашу роботу, сподіваюсь. Почуємось уже завтра.
2: Готуйте каву з корицею на 13-ту.
0: Сьогодні ввечері тримайте хвилю позитиву. Бувай, Локтіон!
2: І тобі папа, Катіон!
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Рівно 17:00 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Зеленський прилетів до Польщі, де зустрінеться з Туском. Угорщина відклала відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції України. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. Уряд виділить 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Володимир Зеленський після візиту до США прилетів до Любліна, де зустрінеться із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це повідомив польський телеканал TVP. Напередодні оголошення про прибуття Зеленського до Польщі у канцелярії Туска заявляли, що під час зустрічі політики обговорять підсумки його поїздки до США. Це перший візит українського лідера до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою, яке виникло через його указ про надання одному з підрозділів сил спецоперації ЗСУ імені героїв УПА. Угорщина знову сповільнює процес вступу України до Євросоюзу. Будапешт відклав відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції Києва. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела. За даними співрозмовників, Угорщина затримала відкриття другого та третього переговорних кластерів. Вони стосуються інтеграції України до єдиного ринку ЄС, а також економічної та соціальної політики. У Генштабі ЗСУ заявили, що командування перевіряє процес комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у війську. Там пояснили, що ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначення напрямків для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Уряд виділить додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, влада працює над встановленням додаткових мобільних укриттів і обговорює з військовими захист від кабів. Роботи мають бути завершені в найкоротші терміни, наголосив Корецький.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 93 копійки, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 30 липня в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 в середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду. На термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: це готове. Можете забирати.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 В Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалай.

музичного стилю. На Новолайн. Це Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Понад 49 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Навчання у харківських вишах подорожчає. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 231 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 385 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопані, Збицьке, Нищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця і Лиман. На Куп'янському напрямку відбулося 3 атаки ворога в бік населених пунктів Куп'янськ, Вузловий, Шиківка та в районі Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 73 779 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 248 774 повідомлення про руйнування. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дії російських окупантів, 49 204 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 280 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,1 мільйона гривень. У харківських вишах цього року дорожчає навчання за контрактом. Зокрема, про підвищення цін повідомили у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут та в Національному університеті імені Каразіна. У політеху ціни зростуть приблизно на чверть, у Каразинському університеті вартість підвищиться на 30-35%. Обидва виші готують спеціалістів як за технічними, так і за гуманітарними напрямками. За словами проректора Харківського політеху Руслана Мігущенка, найбільше на вартість контракту вплинула індексація зарплат викладачам. В свою чергу, ректорка Каразинського університету Тетяна Когановська говорить, що впливають на ціни і інші чинники, такі як інфляція. Під час позачергової сесії Харківської обласної ради ухвалили рішення про прийняття з комунальної власності Лозівської міської громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області КП «Обласний комбінат харчування». Для функціонування закладу з комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024-2027 роки скеровано понад 19,4 мільйона гривень. Зазначається, що потужності підприємства здатні виготовляти до 18 тисяч порцій здорової їжі на добу. За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становив долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 30 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд у Харкові. Так, спеціалісти КП «Харків Житлобут» паралельно з ліквідацією наслідків ворожих атак проводять планові ремонти в будинках. Зокрема, вони лагодять дахи, де демонтують пошкоджені конструкції та встановлюють нові. З початку року комунальники відремонтували жорсткі та м'які покрівлі на 21 об'єкті загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. Роботи продовжуються в усіх районах Харкова.
4: Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму вайфу. Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Суд арештував двох підозрюваних у побитті українського подружжя в Польщі. В український полон потрапили солдати армії РФ, які вдруге здалися ЗСУ. Уряд виділить 70 мільйонів гривень на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Із серпня проїзд у маршрутках Києва подорожчає. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
0: Головне в деталях.
1: Суд у Вроцлаві арештував на 3 місяці двох фігурантів, яких підозрюють у побитті українського подружжя через їхній акцент. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач. Далі захист обвинувачених матиме тиждень, щоб оскаржити рішення. Слідство триває, а правоохоронці збирають докази. Водночас третього підозрюваного у побитті ще не затримали. В українському полоні перебувають вже 20 російських солдатів, які вдруге здалися бійцям Збройних сил України. Такі дані оприлюднили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. В інтерв'ю проєкту «Хочу жить» російські солдати розповідали, що після визволення з українського полону їх після короткої перерви знову відправляли на війну проти України без можливості списатися з армії. Зазначається, що в Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнятися з військової служби за власним бажанням.
2: Зберігайте спокій та порядок.
1: Уряд виділить додатково 70 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист вулиць та доріг у Сумах. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, влада працює над встановленням додаткових мобільних укриттів і обговорює з військовими захист від КАБів. У Києві з 1 серпня проїзд у більшості маршруток подорожчає до 25 гривень. Про це повідомив керівник громадської спілки Асоціація перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсенко. За його словами, головною причиною підвищення стала гостра нестача водіїв, яка посилилася після зміни правил бронювання працівників від мобілізації. Через це частина водіїв відмовляється виходити на маршрути. Також на рішення вплинуло про подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 93 копійки, євро – 51 гривня 7 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: 30 липня в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 в середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду на термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто «викопаний батько» і «викопаний скарб». Патрульна

0: Forever. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів області. Понад 49 тисяч жителів Харківщини отримали кошти на відновлення пошкодженого житла. Навчання у харківських вишах подорожчає. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 17 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 231 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 48 385 громадян. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Чайківка, Козача Лопені, Збицьке, Нищине, Амбарне, Западне, Хатнє, Колодязне та у районах населених пунктів Стариця і Лиман. На Куп'янському напрямку відбулося 3 атаки ворога в бік населених пунктів Куп'янськ-Вузловий, Шиківка та в районі Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 73 779 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 248 774 повідомлення про руйнування. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дії російських окупантів, 49 204 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 280 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 28,1 мільйона гривень. У харківських вишах цього року дорожчає навчання за контрактом. Зокрема, про підвищення цін повідомили у Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут та в Національному університеті імені Каразіна. У політеху ціни зростуть приблизно на чверть, у Каразинському університеті вартість підвищиться на 30-35%. Обидва виші готують спеціалістів як за технічними, так і за гуманітарними напрямками. За словами проректора Харківського політеху Руслана Мігущенка, найбільше на вартість контракту вплинула індексація зарплат викладачам. В свою чергу, ректорка Каразинського університету Тетяна Когановська говорить, що впливають на ціни і інші чинники, такі як інфляція. Під час позачергової сесії Харківської обласної ради ухвалили рішення про прийняття з комунальної власності Лозівської міської громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст області КП «Обласний комбінат харчування». Для функціонування закладу з комплексної регіональної програми «Якісне та корисне харчування в закладах Харківщини» на 2024-2027 роки скеровано понад 19,4 мільйона гривень. Зазначається, що потужності підприємства здатні виготовляти до 18 тисяч порцій здорової їжі на добу. За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 30 липня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні. Російський агресор минулого тижня 17 разів атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог атакував місто безпілотниками та FPV-дронами. Внаслідок вибухів постраждали 24 особи. Ще троє людей загинули. За словами мера, ворог цілив по транспорту та паливній інфраструктурі. Крім того, агресор бив по житлу і пошкодив медичний заклад. Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові минулого тижня склала понад 125 годин, що на 20% менше, ніж загалом по області. Окремо Ігор Терехов розповів, що міська влада спільно з військовими активно напрацьовує рішення для убезпечення від атак FPV-дронів.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
0: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +23 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Головне в деталях. Підсумки.
2: Кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині збільшилася. Суд арештував двох підозрюваних у побитті українського подружжя в Польщі. У ЗСУ розпочали перевірку комплектування військових частин. У США заборонили імпорт нових іноземних людиноподібних роботів. З серпня курсуватиме поїзд Перемишль-Франкфурт на Майні. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Кількість загиблих внаслідок російського удару по виставці зброї на Київщині 24 липня збільшилася. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ракетного удару того дня зросла до 12. Зазначимо, що на виставці було приблизно 300 людей. Внаслідок атаки майже 100 постраждали. Суд у Вроцлаві арештував на 3 місяці двох фігурантів, яких підозрюють у побитті українського подружжя через їхній акцент. Про це повідомив речник окружної прокуратури у Вроцлаві Якоб Длубач. Далі захист обвинувачених матиме тиждень, щоб оскаржити рішення. Слідство триває, правоохоронці збирають докази. Водночас третього підозрюваного у побитті ще не затримали. У Генштабі ЗСУ заявили, що командування перевіряє процес комплектування військових частин та справедливості розподілу людей у війську. Там пояснили, що ключовою метою перевірки є оцінка фактичного стану укомплектованості бригад, полків та корпусів, аналіз ефективності розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначення напрямків для вдосконалення питань кадрового забезпечення. Федеральна комісія зі зв'язку США оголосила про заборону на імпорт нових гуманоїдних роботів іноземного виробництва до Сполучених Штатів через неприйнятні ризики для національної безпеки. Це стосується ввезення на територію США передових роботів, зокрема гуманоїдних та чотириногих машин. Комісія встановила, що ці пристрої іноземного походження, незалежно від країни-виробника, збирають дані, які можуть бути використані зловмисниками для стеження за американцями, посилення можливостей іноземних розвідувальних служб або для дистанційного контролю над роботами. З 1 серпня цього року курсуватиме щоденний потяг Перемишль-Франкфурт на Майні. В ньому будуть як спальні, так і сидячі вагони першого та другого класу. Цей маршрут запускає іспанська залізнична компанія «Ренфі», а «Укрзалізниця» забезпечуватиме зручні пересадки для пасажирів у Перемишлі. Про це повідомила прес-служба національного перевізника. Зазначається, що поїзд проходитиме через низку міст Польщі та Німеччини, а також матиме зупинки у Празі та Острові.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 29 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 93 копійки, євро 51 гривня 7 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
2: 30 липня в Україні загалом буде безхмарно. На півночі повітря прогріється до 24 градусів, подекуди не визиратиме сонце. На півдні плюс 27 в середньому та ясно. На заході прогнозують сонячну погоду. На термометрі від 13 до 28. На сході місцями невеликі опади та 23 тепла. У столиці України 24 градуса та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Танцюй під нами! Радіо Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою.

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: Літо гарячих хітів на Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Виконавчий комітет Харківської міськради підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок. Так будуть встановлені пам'ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти Харкова, які захищали Україну від збройної агресії РФ. Для увічнення пам'яті про них на фасадах шкіл розмістять 16 меморіальних дошок. Крім того, виконком затвердив рішення про встановлення меморіальної дошки колишньому ректору Харківського університету міського господарства імені Бакетова Володимиру Бабаєву. Пам'ятний знак встановлять на фасаді будівлі навчального корпусу на вулиці Сумській. Також з метою вшанування пам'яті директора Харківської середньої музичної школи-інтернату, видатного педагога Валерія Алтухова, виконком підтримав встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі Харківського державного музичного ліцею.
2: Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Спокій та порядок.
8: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називався чорним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, чорниця відводить від живота лихо. Вона лікує виразку шлунку, чистить кров та відновлює роботу печінки. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 23 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Заряджаємо! Заряджаємо!
6: You are listening to Novaline Radio Station.
10: Барви музики Novaline в

0: настрою Nova Line.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
2: Повний патруль на Nova Line.
0: Протягом дня в етері Nova Line. Літо запалює!
3: Nova Line.
0: Чонсаміт, Дювалт, Джулія Чач, Чейтс оф Блю.

0: твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: Вітаю на інформаційній хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки з Олегом Синьогубовим». Перед мікрофоном Анна Задорожна. Щосереди традиційно обговорюємо ключові події регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. А поки переходимо до розмови, Олегу Васильовичу, вітаю вас.
2: Я вас вітаю.
0: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі поговоримо про поточну безпекову ситуацію на Харківщині. Олегу Васильовичу, в кількох словах, як можна охарактеризувати ситуацію з ворожими обстрілами Харківщини? Чи їх побільшало або поменшало останніми тижнями?
2: Ну, ви знаєте, ми не можемо сказати, що обстрілів більше стало. У нас, на жаль, традиційно під обстрілами населені пункти, які перебувають або на кордоні з Російською Федерацією, або на лінії бойового зіткнення. Під обстрілами дуже часто місто Харків безпосередньо ворог атакує і керованими авіабомбами, і шахедами, і реактивними шахедами, і молніями, іншими впівдронами, які вже фактично долітають до міста Харкова. Однак, знову ж таки, якщо брати кількість, то їх не збільшило, збільшився просто характер та акценти. Ворог дедалі більше, не маючи успіхи на фронті, значить, він продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, просто житлові будинки, автозаправочні станції тощо. Звичайно, що і змінилися у нас пріоритети щодо протидії. Ми активніше використовуємо, закуповуємо і забезпечуємо Збройні Сили, в тому числі засобами РЕП-систем. Однак це лише одна із, скажімо так, складових частин протидії, скажімо так, цим дронам, які перебувають постійно у повітряному просторі. Ворог постійно тероризує місто Харків, постійно лунають повітряні тривоги, всі вони абсолютно реальні, тому що всі супроводжуються знаходженням того чи іншого виду ворожих безпілотників у нашому повітряному просторі, і фактично Збройні Сили 24/7 ведуть повітряний бій із захисту і міста Харкова, і наших інших населених пунктів.
1: Тому, як завжди, закликаємо уважно стежити за повітряними тривогами та реагувати на них, бо це абсолютно реальні загрози. Саме також останнім часом відчутно побільшало обстрілів і ворожими кабами.
3: Увага!
1: Тут, що ви сказали.
3: Повний
1: час
3: триває.
1: Ми такого ж не спостерігали, а зараз знову чи не щодня керовані авіабомби б'ють по кордоню та навіть по місту. Олегу Васильовичу, чи це може свідчити про те, що росіяни якось вдосконалили систему пусків кабів?
2: Нічого вони не вдосконали з приводу системи пусків кабів. Дивіться, так, ми проходили періоди більше року тому, до початку Курської операції, фактично, коли ми по місту Харкову, Харківській області, за добу мали більше 60 кабів. І ми це дуже чітко, скажімо так, пам'ятаємо. З початком Курської операції акценти змінилися. Ворог, скажімо так, передислокувався повністю і свої удари направив саме на Курський напрямок, на інші напрямки. І у нас тут дійсно ми не спостерігали такої активності. Зараз ми спостерігаємо активність керованими авіабомбами 1-2 до там 5 по саме напрямку Харкова. Це передмістя Харкова, значить, і сам Харків, на жаль. Ну і так само ворог б'є керованими авіабомбами, в тому числі і по лінії фронту, значить, по прикордонним нашим населеним пунктам. Тобто, з технічної точки зору не змінилося нічого. Далі, що, звичайно, що нашим силам протиповітряної оборони досить важко протидіяти керованим авіабомбам, це всім відомо. Да, тут лише, звичайно, знову ж таки акцентуємо увагу, що цивільному населенню потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги. І ми про це, звичайно, повідомляємо завчасно. Ну і крім того, ворог почав застосовувати інші види озброєння. Це і, знову ж таки, впівдрони на оптоволокні. Це виклик для нас так само. Однак ми теж розуміємо, як цьому протидіяти. І те, що долітає до Харкова, це одиниці порівнянні з тим, що збивається і ліквідовується на підльотах до міста Харкова, дякуючи нашим Збройним силам. Значить, ну і якщо брати так само шахеди, реактивні шахеди, або ось такі гібридні шахеди, дрон-ракета типу «Бандероль», це досить складний для нас виклик, тому що це досить серйозна зброя. Ворог її спеціально оснащує, значить, такою картеччю, умовно кажучи, для максимального ураження людей саме, і враховуючи те, що він запускає їх переважно в день по цивільній інфраструктурі, як то було у передмісті Харкова по новій пошті, по терміналу нової пошти, там загинули люди, а саме тому, що не встигли прийти в укриття, тому що вона летить на досить на наднизьких висотах і досить важко виявляти нашими системами. Тобто ворог експериментує для того, щоб завдати максимального ураження нашому цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Однак, знову ж таки, ми все аналізуємо, працюємо з нашими військовими для того, щоб винайти, як можна скоріше протидію цьому. І вже є певні результати. Я наведу просто приклад по шахедах. Минулого місяця за червень було збито 476 повітряних цілей. Всього від початку року біля 2000. Тобто у нас іде позитивна динаміка, ми не зупиняємося, постійно нарощуємо і групи боротьби з цими дронами, і засоби, тобто боротьби тощо.
1: Не втомлюємось казати дякуємо нашим повітряним силам, які щодня, щогодини працюють для того, щоб, в принципі, в Харкові було більш-менш спокійно, для того, щоб тут могли перебувати цивільні люди. Якщо говорити про бандероль, то якраз таки хотіла би уточнити про неї, тому що багато чого пишуть про її небезпеку для регіону, пишуть, що вона може докорінно змінити ситуацію в нашому регіоні, а кажуть, що це як FPV, більше було залякувань, аніж реальної небезпеки. Скажіть, будь ласка, наскільки вона взагалом небезпечна і чи вона значно вплине на безпеку Харківщини?
2: Дивіться, все небезпечно, все, що може вбити, від маленького FPV-дрона до, тобто, ракети. Щодо цієї, тобто, бандеролі, ну, давайте так, дуже стисло і коротко, те, що це дрон-ракета керована, значить, досить влучно, ну, б'є, як ми, тобто, розуміємо, досить небезпечно, оскільки має досить потужний заряд. Його можна порівняти із шахедом, дійсно. Однак те, що вона більш керована, умовно кажучи, да, її складніше виявити. Однак все одно, для наших військових нічого неможливого немає. Да, і ми розуміємо, що ворог експериментує, в тому числі, як він завжди це робив на території Харківської області, коли там доопрацьовував керовані авіабомби, коли вони спочатку мали дистанцію ураження до 30 кілометрів, потім до 60, потім до 100 кілометрів, в тому числі, тобто вони можуть діставатись фактично до будь-якої точки Харківської області, включаючи місто Харків. Тому я скажу так, це з цим явищем, так мовити, наші військові впораються точно.
3: Триває.
2: Тут потрібно просто нам адекватно реагувати на нові загрози. Наприклад, якщо ми розуміємо, що мішенню останні півроку або кілька місяців активно є автозаправочні станції, то ми зараз активно розробляємо заходи захисту цих автозаправочних станцій. Днями будемо збирати ще раз, вкотре будемо збирати представників цього бізнесу. Значить, і далі ставити вимоги щодо захисту, тому що захист, повторюся, людей, які і працюють на цих автозаправочних станціях, і приїжджають на обслуговування, значить, на цих автозаправочних станціях, має бути на першому місці. Тому ми не сприймаємо будь-яку риторику, що на це потрібно витрачати додаткові кошти і все інше. Так, потрібно витрачати кошти. Такі умови наразі роботи бізнесу тут у нас на відповідну територію.
1: На жаль, такі виклики. Якщо говорити про АЗС і про те, що Росія зараз по них почала дуже активно бити на харківському напрямку, чи планується накриття них антидроновими сітками?
2: Дивіться, ну, для розуміння, антидронові сітки – це одна із складових захисту, в принципі, який може бути. Там ми будемо передбачати і габіони, які будуть закривати, або інші способи закриття самого терміналу, скажімо так, де перебуває адміністративний персонал, самі працівники АЗС, клієнти цих автозаправочних станцій. Потім, так, дійсно, антидроновий захист, сітки антидронові для від FPV-дронів. Ми розуміємо чітко, що вони не зможуть захистити від ракет, від шахедів, да, однак все одно від цього виду озброєння вони захистити зможуть. Це можливе обставлення габіонами по периметру автозаправочної станції, щоб захиститись від уламків, якщо удар буде десь поруч. Ну і активний спосіб захисту, в тому числі у нас є вже кілька пропозицій від приватних ППО щодо захисту, щодо виставляння мобільних груп з певними засобами ураження для захисту того чи іншого АЗС. Ми це будемо, знову ж таки, днями збиратися все це презентувати, да, далі виробляти рішення, рішення, спільні рішення, щоб це не був наш ультиматум, скажімо так, бізнесу. Ми з бізнесом працюємо абсолютно разом, тобто разом розуміємо виклики і разом будемо їх відповідно долати. Тому ми спочатку розробимо, він вже є, алгоритм захисту, далі будемо приймати рішенням Ради оборони області і зобов'язувати тих, хто не зможе самостійно зробити ось такий захист. Це буде умова роботи, так дійсно, і в місті Харкові, в Харківській області автозаправочних станцій. Тому ми маємо по максимуму захистити цивільне населення і зберегти цю, в принципі, для нас критичну інфраструктуру.
1: Якщо говорити про антидроновий захист, також писалося про те, що на кільцевій дорозі вже завершено його монтаж. Скажіть, будь ласка, які маршрути плануються для захисту надалі? І загалом, наскільки от безпечно наразі водіям пересуватися північю кільцевої дороги?
2: Ну, скажімо так, небезпечно пересуватися. Так, ми захистили. Однак, знову ж таки, це один із елементів захисту. Якщо буде шахет, ну, антидронова сітка, вона не захистить. Значить, ми будемо відкривати вже, фактично, цей маршрут для руху. Однак, все одно, ми рекомендуємо водіям північ території, ну, за можливості оминати, тому що постійно у нас іде інформація щодо ураження впівдронами, ураження іншими засобами. Значить, тому це є небезпечно. Щодо подальших маршрутів, це і Харківське шосе, да, і інші території, які вже працюють наші, скажімо так, люди для того, щоб захистити по максимуму цивільну логістику. Це і Сумський напрямок, тобто Богодухівський, там Богодухів-Охтирка тощо. Ми розуміємо, яка небезпека там є. Звичайно, не вистачає ресурсів, не вистачає людей. Працюємо над тим, щоб збільшити, тому що пріоритетів у нас велика кількість, да, і доріг ще потрібно закрити велику кількість. Це більше 100 кілометрів, скажімо, за кілька місяців ми маємо зробити.
1: Олегу Васильовичу, дякую вам за надану оперативну інформацію.
2: І вам дякую.
1: Наприкінці розмови нагадаю про те, що на Харківщині працює цілодобова гаряча лінія з питань евакуації за номером 0800 33 92 91. З питань евакуації також можна звертатися до Національної поліції України. Нагадаю про актуальні події нашого регіону. Щосереди традиційно спілкувалась із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодухові 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухати із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку Radio Player. Без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна. Бережіть себе і до нових радіозустрічей.
0: Підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
3: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Социальная реклама.
4: Реклама, яка чіпляє.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розповідаю.

0: Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Чорж фа вас. Лайка пре.

0: Нова Лайн.
1: Вітаю у програмі знайомства з новинками музики. З таких українська співачка Скайлер днями представила свіжу композицію «Горлиці». Уривок треку став ширитися мережею ще до офіційного релізу, що, за словами виконавиці, для неї стало приємним сюрпризом. Ну а музробота «Горлиці» загалом це трек про красиве кохання, де поруч сплітаються українська етніка та танцювальне, ну і доволі ностальгічне звучання. Додам також, що композицію доповнює цікава відеоробота. У ній ви зможете побачити маленьку подорож у спогади про українське село, дитинство та родинне тепло. А окрасою кліпу стали відомі українські актори Ніна Набока та Григорій Боковенко та кілька популярних українських блогерів. Трек «Горлиці» слухаємо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Кажуть, що горлиця на вашому подвір'ї – то до миру та спокою. Сподіваюсь, такі ж гарні звістки несе для кожного ця композиція «Скайлер». Відчувається у треку «Горлиця» експеримент співачки зі звучанням. А що на нас чекає завтра? Інтрига. Мене звати Арджіана. Почуємось у наступній прослушці.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб, айду-йду, до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощите собі зручненько. І до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Багатій і Кожум'як». Автор – давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя – не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: В одному місті над морем, на високому березі, у великому гарному будинку жив поважний такий багатій. Лихо ніколи його не спіткало, турботи не обсідали, і дуже любив він сидіти літніми тихими вечорами у себе на подвір'ї та дивитися далеко у море, де пропливали човни і кораблі. От. Та увірвалося багатієве ж тихе життя, бо поселився неподалік Кожум'яка і відкрив свою майстерню, а від неї пішов сморід. Бо на всю округу втратив багатій спокій, аж ось одного дня подався він до Кожум'яки та й каже: «Слухай, чоловіче, дух, о твоїх шкур такий, що мені життя немає. Не можу ані з'їсти, ані спати, ані в дворі сидіти. Я певен, що скоро через це захворію. Чи ти не перебрався б кудись подалі від мене? Берег великий,
2: увага,
1: місце знайдеш».
2: Повітряна тривога триває.
1: Залишайтесь
2: в укритті,
1: Кожум'яка,
2: зберігайте спокій та порядок.
1: Голову. «А, гаразд, — каже, — переберуся, нічого мені не лишається, бо ти не перший таке кажеш. Але пошукай трохи. Зараз пошукай трохи. Я владнаю свої справи, тоді добре».
3: «Згода, — відповідає багаті. — Коли ти не думав перебратися, я вже якось перетерплю».
1: Минуло кілька днів, але Кожум'яка сидів на місці. Довелося сусідові знову йти до нього.
3: «Чи ти не забув, що мені обіцяв?» —
1: питає. «Ні, не забув».
3: «То чого ж ти чекаєш, поки я задихнуся чи що?»
1: «Ох, сусіде, якби я міг перебрався б одразу, але ж ти така непроста річ, як тобі здається».
3: «Ну що ж, побачимо, побачимо», — каже багатій.
1: Минуло ще кілька днів, а там і місяць, і другий. Ну, якось багатій проминав подвір'я Кожум'яки. Той, побачивши сусіда, загукав: «Даруй мені, чоловіче добрий, що я досі не перебрався».
3: «Перебиратися? Про мене? Лишайся тут, не задавай собі копоту».
1: «А то чому?» — здивувався Кожум'яка. Багатій усміхнувся.
3: Не дивися, я вже звик до смороду, і він більше мені не шкодує. І право, самому не віриться. То я так давно хотів тобі сказати, щоб ти не перебирався.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Через певний час звикаємо, що недобрим ми вважаємо. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Відчуй літо по-новому.
4: Це Новолайн.
0: В ритмі музичного натхнення.

настрою. Це Нова Лайн. В Україні 22 година.

Nova Line. Radio of your summer. Nova Line. Літо тут. Nova Line.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання на хвилі Nova Line FM. З вами Альона Катіун, і цього разу пропоную поговорити про фемінітиви. З ними допоможе розібратись моя колега Юлія Локтіонова.
2: Фемінітиви, тобто назви жінок за діяльністю, стосунками, віком та іншими ознаками, виникли ще в праслов'янській мові. Принаймні, про це говорять чимало мовознавців. І сьогодні такі слова використовують все частіше в українському рівноправному суспільстві. Цю тенденцію можемо бачити в новинах, під час спілкування з гостями і навіть в особистому спілкуванні. Але я б хотіла зупинитись на кількох фемінітивах, які, на мою думку, є найбільш актуальними під час війни. Отже, запам'ятаймо. Про жінок, які захищають Україну, говоримо бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Про жінок, які працюють з літаком, пілоткиня або пілотеса, летунка. Про жінок, які лікують, медикиня, медичка, медиця. Про жінок, які рятуються від війни, біженка, переміщенка.
1: Дуже вдячна тобі, Юліє. Нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть

0: Українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.